0: شفت ثروبك هذا لو دو شاقي وزن مي
1: مشين
0: وقت مشين ماما عندك باش الفيرجن مالتي جين سمايتا مشين ماما سنس مخي
1: فيرا
0: تماريا لا باتشيا عشا سنس مخي لك اس كمي سابيها ما بونت كبيره على دالودو افتدي لو بدنا نتكلم دوار الستير تاعنا راتاتي ما باجي ولا كيف من الجماعه ديال عشان نكون عندنا ريبورت اشي بليتي على نوت من لوكتا بيج جيز او كول
1: كو اسمي انا ام اسبيرينسايت ستوري فيرست هاند ما شهات Ma esperienza ta' mia u però ma konċet imbatija. Sa dak kena naqra lejl wieħed minn dawkek jaħraq. Imma
0: sbieħ.
1: Miżbieħ, ġifieri tlajna vera kmieni għal minn illum naqa' maqtuh minn paċ, ġifieri il-klabs saru jiftuħ ħabta tal-10 tal-10 u nofs illum il-ġurnata. Mhux bħalis minnhom miżempju fis-sitta kienu kellhom xi klabs miftuħin paċ. Apparently, eħe. Allora ma kien wieħed minn dawk fejn tlajna fis-sitta u bdejna nduru minn barra l-ieħor. U bajt time li fetħu l-klabs konna diġà qegħdin ibbażjati ħafna.
0: Ekku.
1: Aħna. U dan f'xi moment dakin jaħdem ġo ħanut tal-merċa, il-furjana, kellu jiftaħu fis-sitta ta' filgħodu u telefiċ bivet. U telefiċ bivet. U treasure hunt. U skoprejna li f'xi mod ftakar kien jgħid fis-sitta vera ħażin li kellu jerteg magħhom daw. U skoprejna li qegħdin ġo dan il-klabb partikolari li aħna ma niftakrux li kien qegħdin hemmhekk. U dħalna insomma, u qed niċċekkjaw u kienu waqgħu taħt sufan ta' VIP. Oċa dil-VIP kienem minnis, ġivir daċa ħadġa barom, seraqom, u waqqaħom bej s-sufan. Da t-tifel rrit imurraċu għal fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu, l-erba u nofs u security tal-klab rrit joqtonna, għaxet inċaqlu u s-sufan, inħollu l-boltijiet biex iċaqlaq s-sufan, u nġibru iċwiri.
0: U rnexxilna?
1: Rnexxilna, imma kena nibqaw hemmhekk sakemm għalaq kull mem, ħarġu n-nies, tħallna stennihom natfu żarma u s-sufan mill-boltijiet u għadna nitlu nitmegu ġol-ħmieġ.
0: Il-bouncer miskin vera raġel se.
1: Rrid joqtonna fir-raġel.
0: Ma ħallikom.
1: X'inti du jagħmel, kellek il-proprjetà sakraja u jisraqa.
0: Sabiħa. Hemm prosa kbira nimbagħtu bew sal lil dan il-bouncer jekk forse qed jismana kemm inti proxmu sew.
1: Wara ġifieri sieħb itkeċċa għax biex il-ġimgħa wara telha paċivel u biex jiksaħ issakkar ġol cold room. Ġol freezer.
2: Imma daħi!
0: أصحى
1: إذا كان شو الكلام جمعة أبى تورزني يا.